0: Čistšu menšinu po šestčich, to mój smój rańczy team Matej Dziswohok a Jadjana Fruczec-Krmichowa. Matej ma wulku w obrazoku, na kotry štosty. Dobre ranie, Matejo.
1: No, na przykład tole, dobre ranko wam všim. Jan Reho poda vam nedom za so športy pokive do konca tydzenia. Radio Zatkula wabi vás ježa raz za pončelnišu usa se do Ralbic dojeć na přijavnu staciju Bič volibulowej Turek iš tam zmeja. Klemen Schmidt informuje o tak mjenowanym DFB junior coachu kupowaniu. Tam však bychu tež Serba podľa, tež my sme so hižo v połyščach tutej teme vinovali tun tydzen a Klemens potom hišče raz bliže so s tem zabiera. Truskalcova zezona, ta pone beži a mnoze dađa se je zesvodžeč hač na lođe abo jako komput.
0: Abo tak nedom dobu?
1: Vulke zbože so mame tu veužice tež také truskalcova pola, na kotrež možeče se je sami ščipač. Ľudia mačiva požišo o tem rozprovia a dundak, dundak poda so dženca doliesa, na podživečich to buče.
0: Sada menšino po šestčich, lične, učbne, postrove, majlo spiva.

0: Zatkula.
1: Neštada hevak.
2: A šezno porjane přepočeni je li nic, my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodna stacija bičtury. Vysoke temperatury, zimne napoje, vězo dobra nalada a bičvolibul. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžeće so v Delanach veselić. A vo pro hudbu za bičparty so tež postarame.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabić.
1: Pączelu wieczo.

0: byli genau awesome.
1: Policja z G.
2: Štvrt popołdnju je w Šunowje 38-letna vodźarka transportera na Kulowskej do kamentneho stopa zajęła. Šoférka Renaulta chceše na ležunosć zajeć a je prawdopodobnie kament przewidźała. Wiecna škoda wučinia 2000 euro. W Wojerecach steje na křižowanišću Alberta Einsteinowa stara berlinska štvrt popołdnju auče do se zrazowoj. 68-letna vodźarka Mitsubishiwa nie je po všim zdaču čovono amplu obkečbovała a 74-letnej šoférce Toyota předjezbuzała. Dve osobe so zraništej a dobištej do koronia, v obje auče dobješe policija vodvlec dač a nasta škoda njeđe 5400 euro. W Wojerecach je štvrt gnawiečo 60-letny na Niščanskej do Wabinskej tafle zrazył a čeknu. Zastojnice pak je w usledźichu. Wun zmię se nitko niedowolenoho wocalenia z miestne niespožadla w usprawnič. A nasta škoda niedže 300 euro. A od wopačnych sobudziewaczerów banki zjebać dał je so štvrt gmuż w Budyšinie. Pozdatne jeho banka, by so neušenich transakcijo na jeho konče dla přizivýva, so by dalším přepokazankam zadžival, dobyše muž konto zaurič a nedom zaso svobodne dač, za čojše svoje dáte vozivýv. Potem dostal senior informáciu od svoje voprodžitej banky, so je viacere 10 euro preč.

0: 5 minut do 8 je w Slepom so tutun kunc tydźenja z ludźmi jenož tak merwi nic jenož dla Dudakowo festiwala. Čera by tam tež posedźenje z jaskowoho předsedstwa domowiny a wot tam sme dostali niekotre ważne informacje, Matejo.
1: Jedna tema by je dale wiedźenje projekta Zari. Prynja spěchwanska doba so konc leta zakonči. Nawodnica projektowa managementa Diana Paulikowa przedstawi dotalne wuslitki, kaž tež w obsahich spěchwanske próstwy. Mjezdrujim dobi so rěčna situacija w končinje župy Michał Hornik w obkečbować. Związkowe předsedstwo dale wiedźenje Zari połnje podpěra. Diskusiju wuabi aktualna situacija serbskog kubłanja. Gremi kritizuje mjenujco rozsud na Radworskej šuli w šulskim leče 627 jeničce jednu rjadunu w prinnim letniku zaradovač a tuto z rjadunicki učoku obsadžič, kotraž serbštinu njevobkneži. Kaž rika w stejšću gremija, rozsudži so přihod serbštine šidne dzień na šulach, štož chce serbštinu zakovač a dale vujivač, dobi přirodnu okolinu za navožovanje a vuživanje reče stvorič. Tak rika w nujenski zdjelence domovine. A po posiedzeniu to podachu so członki a członojo na 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku, kotryż Krajna Rada w okresa Zorelca dr Stefan Majer a przedseda domowiny Dawid Statnik z Romanie Wotywrysztaj.
0: 4 minuty do 8 się wierzy informowani ze serbskim rozwasem.

0: preč minčino dođe večeš je.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Štefan Cuška-Malink ze Slepo.
2: Nowe čase, nowe kwasy. Tak reka tež prynja basniska zbirka Kita Lorenza. Titul hodži so za najšelakoriše situacije wužiwać. Chcu pak so woprawdźe na kwas počałać. A to tež išče na swójski, kotrž dźensa w slepom swieči moj. Jako započinach moj na ju cyrkwinski kwas planować, běše jedne z prynich prašenju, hač wožini moj so w serbski drasće. Tyž haj, w kotrej? W rjani slepjanski drasće? Abo znać tolo w budyjski evangelski, šako pokadža moj w obaj z budyšina. Za naju, buch moj mowaj znać prašenje rozrisać. Ale kak je to z hosćimi? Většina našich hosći, byrne jež serbska była, serbsku drastu nima, a nie nosy. A nochcemy, tyž niko k tomu nuzuwać. Potaj kim przemysluwach moj dale, hač njebuchu so muli nikajke serbske elementy, kajš rubiško, do drasty zapšijeć. Ale tyž to nie so tak dere hodžało. Po dalších přemyslovaniach do teho směra si vusvětlich moj, zo nie identifikuje moj so pře serbsku drastu ze serbstvom, ale bule pře serbsku rič, kotry šedne v svojbě, v modlitve, s přečelemi a znatymi vúživa moj. Tyž buch moj před 100 letami živaj byłoj, potom by to znač inak upadało, a serbska drasta by so samo zrozumliwe na naju kwasu nosowa. Ale kajšišo spočatne prajene. Nowe čase, nowe kwasy.
0: Praj Štefan Cuška-Malink ze slepoho v nadoku a zamovitosti serbskeho evangelskeho vosadneho zvjazka.

0: Zadkula.
1: Neštada hevak.
2: A šezno porjane přepočeni je linic my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodna stacija bičtury. Vysoke temperatury, zimne napoje, vězo dobra nalada a bičvolibul. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac můžeće so v Delanach veselić. A vo pro hudbu za bičparty so tež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Pondelovečo.

0: Truskacowa sezona po njebježi a mnoze dađa se je zeswodźeć pwody hačna lodze abo jako kompot z trochu cokorom posypane. Wulke zboža, zo mamy tu we Łužicy truskalcowe pola, na kotrych móžeš se je tež sam ščipać. Doma nic, su je wiele let mili we Ščijecach, truskalcowe polo nětko hižo druhe leto nowe polo we Hornej Hórce. Kak spokojom su z letušimi žnjemi, a što su wužadania, wo tym je so ľudia mačiju a woboniła, a tyž we Kašicach je pobyła, a tam serbskoho předavarja na wumienku zetkała.
1: Kašičan Pito Cyš ma ruce ponedživa. Sedži s kapsom ličakom v stane na krome truskalcovo pola a liči. Kupce svoje našipane truskalce v korbiku na vau staje. Za kilo pfačiš 5 euro, hižo hotuje našipane truskalce pfača 7 do 8 euro na kilo. Viele za janidom 2 po za 20 euro.
2: Hallo,
1: 3, 60 Euro. No? Vatschis nicht la, so tu nicht du Vode, lippes Vodja hat Skupnice, a wisch, do masch Gorbiku preja.
2: Wo drana sidem ich 60 uwe Kaschetzach, hat do 60 Witscher. Hoi, poprom, zu widzien. Si dem rennen Wetter, ja skoro mui rätz, deko wele Luigi. Nike ja to kus minne, aber bon popon ja se de Luigi schindu. Witschriolach, bon just der.
1: Du se tisch rade hijo doschesch pschiedu. So beruse czerstwe truskalze sobu nadziewo nas schipali. Bura sobu dziewacza Heiko Birkotz. Żaden problem, sme hijo wat beczich du so uns mehr. Przed 25 letami je wuntu započał truskalze pschedawacz. Mestem maja 2,5 hektare malene su tisch borze zrawe. Begaschetzach. A wobsedźer Kaščanskeho knježodwora Christian Bock wobkičbuje generacijsku zminu. Wiele młodych swójbów przyjdzie, starsi pak mili na to dziwać, co dzieci kiczbliwe po riadkach skakaja. A dalszy trend jest, że też dzień a wiatr hiżo naszczypane truskalce na miast nie kupuje. Też Christian Wenka je kwatku a nydom wiatrze gorby sobu za.
3: Lipsie, to są dobre, są się dobre. Mota ma auf dziwa doma. Pech, und das ist Bofenko, Cinchio, du Musik.
4: Was
3: ist das, du Cinchio? No, das ist ja nur zwei, ich gleich. Das ist ja lustig. Ei, no, am Lado, also. Das ist schlimm so. Das ist doch gerne, nicht, das ist so. Schick mal eine Wertrobo, nicht. So, ja, dann, nicht, weißt du? Weißt du, nicht?
1: Die Spola Domanitz na Polu wie Horni Hotze, maja podobne Pfatschizne. Dam netko druhe Lito na podra Hektarach schelake Družine Truskalco Plauja. Hotzo tu pfode dere Nesnestu Rostlinki su Mimose, prai Matthias Domania. Najradšo cedža vosnač do 21 stopinju mič. Za plavovarju truskalcu je stupaca minimalna mzda največji problem. Šako je dživo k 80% ručne dživo. Pšijo, cađenje, neroč plič, folije kvaš. Zato bo za 14 euro na hođinu pačić, to se potom tež na pačiznu truskalcu vuskutkuje, meni Christian Bock. Kaž domanja vidži vun dotanu ranicu pačizne docbitu. Přivšem staj z letuše sezonu dotaj spokojom. Truskalce su rjane a vulke narostli a dež spirune išče v pravom času přišu. Netko mili je šipač, predehač so horcote dla spala.
0: Kaj smo unje svišeli, su so pfači, se so vupfači, se truskalce na polu sam, do korbika šipač, kaj špola domanic v Hornej Hórce abo v Kašecach, bola biskopic a ideja zno rano dođiva tam pozastač, snano to te najšpatniše ne, animo toho vubuđi tajka truskalca tež vesovost čve svovo skvađe, šikvane mužik a žonka, česač minčino po napo česačiće.

0: z zahody a krasnymi rożymi kisztam kćeja. Woda moj so nitko z Matejom najprej raz do Hartała. To je miesto we okresu Švikava. Što da so tam stała, Matejo?
1: To jest mi artykel namakał pola Tag 24. Woni pisał o tym, tam maja jen wytnik, kiszy 200 posta metru wysoki. A tu dobi za so preč, čerdla, dokiž su so tam ľudžo horšili, je pše vodce, a netko te zajmove, hakle v leče 2020 su vidnik tam stajili, a od spočatka sem maja tam teke probleme, pon su one hajči fachovce tam ekstra bow power jenož nastajili, so haj jenož nic cele tak vodce je, ale je so ničo zmenivo a netko. Od julija ma tam hoborski nadavk, šitko ma so za so otvarič, zorganizovač tež logistice, však su tejke, haj, vetniki trošku veče, tu te 200 posta metrovke.
0: Da su te kšidva, tak je huš, huš, huš, huš. No, haruna čivali. Nic je nož ve 200 metrov vysokosti, ale tež mi s ľudnošťou. Ha, ha, ha, 10 do 10, to by še nikaj môj žort. Die Haru.
1: Hi. Hahaha.
0: Haha, Nicke Pomati hat ja auch einen Schiff. Sucher, also da auch noch Checkwali doma. Ich nehme aus der Schwab, es ist so was mir qua.

20 do 10 a kolegojo Sportschau D su wosobite naprašnik startowali mnohaj we wobłuku na dźensyše wečo, gdyż Niemska nastupi na słonowinowe Przibrjo na Elfenbeinküste ze spraszeniom. Štum měl do vubranky dženca sobu nastupič, keď bu ja použu post do rany. Jamie Leveling abo Leroy Zane. Nikoci praja, ach ja by to Leroya ve mustve vostav, druze zase praja Leveling miesto Zanea. Cici zase praja hauptske, so budeme svetovi mištrojo, nahaj a večina praj, nahaj nech no najlepe undav raje. Potem gimo so minčino do desačich je, a ja jako motivacijska trenerka praju, ja tvoču tež Zanej palce, jemu dobieruju, kaž tež zbytnemu mustvu. Vosom do desačich.